0: wi aya we say aduma sa we yare aya le tunko
1: a wo de bo aya zabwe
0: hey lu shaba chai nyami patiasi anai wi ai unya wa yare sa unya pa hudie

Moses. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.